0: Slušate program Radija Borovo.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan. Nezadovoljstvo ratara otkupom cenom pšenice bio je povod sastanka poljoprivrednih proizvođača, predstavnika Resornog ministarstva Hrvatske, Privredne komore, organizaciji Hrvatske poljoprivredne komore u Osijeku. Domaći otkup pšenice standardne kvalitete ove godine se kreće oko 150 do 160 evra po toni, dok najveći otkupljivači na početku sezone nude nešto više od 155 evra, što poručuju poljoprivrednici ne pokriva ni osnovne troškove proizvodnje. Sastanku je prisustvovao ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je istakao da ministarstvo, na čijem je čelu, nema zakonska ovlaštenja da utiče na otkupne cene pšenice i ječma.
4: Mi ne možemo dakle nekome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti, ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
3: Europska komisija Hrvatskoj odobrila 4,4 milijuna evra pomoći za štete od suše u 2025. godini.
4: Na posljednjem Agrifish vijeću ministara poljoprivrede i ribarstva u Briselu smo primili informaciju da smo dobili 4,4 milijuna eura za prirodnu nepogodu sušu u prošloj godini, no da je to samo za pet kultura, šećernu repu, lješnjak, vinograde, lucernu i šljivu. Dakle, ratarske kulture nam nisu u toj prošlogodišnjoj, iako smo ih uredno prijavili, zbog pada prinosa su nam ove kulture uzeli kao one koje su pretrpile najveću štetu, ali sam izvijestio prisutne da smo automatski tijekom ovoga tjedna, o čemu ćemo u sljedećim danima svu javnost izvijestiti, unutar strateškog plana i nacionalnih sredstava radimo na iznalaženju dodatnih sredstava kako bismo ratare obeštetili za sušu u maksimalno mogućem iznosu za prošlu godinu.
3: Na sastanku je bilo govora i o udruživanju poljoprivrednih proizvođača, što je po rečima predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Željka Mihalića jedini put prema boljitku.
5: Budućnost je dosta neizvjesna, budemo li imali pameti, hrabrosti, da zaboravimo teške trenutke kad smo radili u zadrugama naši roditelji i počnemo se udruživati, to je jedini put prema nekakvom budućku ratarske proizvodnje. To je dugoročni cilj.
3: Zakon o lovstvu ogledni je primjer kako se zakonska rješenja kroje prema interesima, a ne prema onima koji stvaraju vrijednost ili plaćaju poreze, ocenila je SDSS-ova saborska zastupnica Dragana Jeckov. U raspravi o zakonu o lovstvu upozorila je da predloženi zakon uz određene pozitivne pomake previše tereta prebacuje na građane.
6: Poljoprivrednici su već godinama u apsurdnoj poziciji. Država divljač tretira kao javno dobro dok je u šumi, ali čim ta ista divljač preskoči među i uništi hektare usjeva, odjednom postaje problem onog tko proizvodi hranu. Kao da već nemamo dovoljno problema sa proizvodnjom hrane, odnosno proizvodimo hranu u tragovima. Novi zakon tu nepravdu samo cementira uvođenjem famozne pravne zamke poduzetih mjera. Da bi poljoprivrednik uopće primirisao odšteti, mora dokazati da je poduzeo sve zakonski propisane mjere. To u praksi otvara golemi prostor lovo ovlaštenicima i osiguravateljima da u svakom sudskom sporu tvrde kako nečiji električni pastir ili ograda nisu bili dovoljno učinkoviti.
3: Ministra Vlajčića je pitala koliko je konkursa otvoreno posljednjih godina vezano za zaštitu useva od divljači i postavljanje električnih pastira.
6: Za malog i srednjeg poljoprivrednika s rascjepkanim parcelama zahtjev da se opasuje stotinama metara ograde, ekonomska je utopija. Povrh svega, uvedeni su i drastično kraći rokovi za prijavu štete, ako niste na njivi svakog dana i ne uočite štetu u roku od 24 ili 48 sati, izgubili ste to pravo.
3: SDSS smatra da zakon treba doraditi tako da štiti ljude koji žive i rade u ruralnim sredinama, proizvođače hrane, vozače i javni interes, a ne da odgovornost na loše upravljanje prebacuju na one koji posljedice najviše osjećaju.
6: U ime Kluba zastupnika SDSS-a izražavam nadu da će određene konstruktivne kritike i savjeti izrečeni tokom ove saborske rasprave biti ozbiljno shvaćeni i da će ovaj zakonski prijedlog biti prepravljen, popravljen, jer ovakav nije dobar.
3: Posljednjeg dana Dunav Festa u Vukovaru će danas biti održana Fišijada, popularno takmičenje kulinara u pripremi ribljeg paprikaša. Takmičenje počinje u 17:30 na Dunavskom šetalištu. Proglašenje pobednika je u 19:30. O 19:00 na centralnom gradskom trgu počinje smotra folklornih društava pod nazivom Dunav svome gradu, a u 21:00 koncert Miroslava Škore. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti, Radio Borova.

Možda bit ću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi. Možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo. I dvije

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac, bit ćete duhoviti i zanimljivi. Učlanite se uz neko udruženje i češće boravite u društvu. Trebate li obaviti razgovor s poslodavcem ili održati predavanje, bit ćete sigurni u sebe. Budući da je mjesec u vašem znaku, dan je odličan za provođenje odluka u delo. Jarac, podsvest će vam biti aktivna, a snovi intenzivni. Možda nemirno spavate, pa se budite umorni i razdražljivi. Posegnite za umirujućim biljnim čajevima, a u popodnevnim satima sasvim izbacite crnu kafu. Mesečev uticaj nekima će otvoriti put ka rešavanju novčanih problema ili barem privremeni izlaz. Vodolija. Raste potreba da napokon ispunite obećanja koja ste dali sebi i drugima, bilo da je reč o usvajanju zdravih navika, usluzi koju ste nekome obećali ili podmirivanju starih dugova. Planirate li uložiti svoj novac, nešto kupiti ili prodati, iskoristite dobre planetarne uticaje koji će podržati vaše akcije i okruniti ih uspehom. Ribe. Vodit ćete razgovore unutar porodice ili prionuti uređenju stambenog prostora, no može doći do nesporazuma s izvođačima radova, majstorima ili oko cene njihovih usluga. Za manjak ljubavnih uzbuđenja bit ćete skloni kriviti drugu stranu, ne shvaćajući da i vi u tome imate svog udela. Mogući su bolovi u stopalima. I za kraj, zaključak. Energija dana naglašava važnost prilagođavanja okolnostima, bilo da je reč o poslu, ljubavi ili zdravlju. Iskoristite svoje snage, budite pažljivi prema slabostima i otvoreni za nove prilike. Na taj način možete postići sklad i osjećaj ispunjenosti, istovremeno jačajući odnose i negujući sopstvenu dobrobit. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje do veka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osečko-Poljske i Baranjske.

ti si vičan svemu. Šta ti misliš, da li valja vjerovati njemu? Mene stalno kritikuje, a puši i pije. Čini mi se, lijeka nema bez ljute rakije.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: besplatni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
1: rakenski ulož,
0: spele,
1: 11 eura 27,
0: najam stana
1: 7 eura
0: 99.
1: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
2: Marketing program Radio Bor.

Dobro večer, dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje muzičke emisije Top Lista 5+5. Top lista koja se sastoji od dve liste, folk liste sa 5 predloga, pop liste također sa 5 predloga. Vi možete glasati za 3 predloga, 3 predloga koje dobiju najviše vaših glasova ostanu na listi i posljednja dva izbacimo i ubacimo dva noviteta. Idemo mi otvoriti prvo ovako folk listu da vidimo kojih 5 predloga je bilo. Aco Pejović i pesma So, Nikola Rokvić, Svake mi se noći lumpuje, Semir Jahić, Da me nisi pronašla, Ivana Selaković i Slađa Allegro, pesma Osveta i Jelena Lukić sa pesmom Moja si kap. Sa liste nam ispada Ivana Selaković i Slađa Allegro, pesma Osveta, a također ispada i Semir Jahić sa pesmom Da me nisi pronašla. Treće mjesto na folk listi Aco Pejović i pesma So. Drugo mjesto Nikola Rokvić i pesma Svake mi se noći lumpuje. A prvo mjesto onako ubedljivo sa velikim brojem vaših glasova Jelena Lukić i pesma Moja si kap.

Nastavljamo naše druženje, otvaramo pop listu, tu je bilo sljedećih 5 predloga. Džela Ramović, pesma 1004, Toni Cetinski, Budi mi sreća, Nući i Emina Jahović, Sudar svetova, Frajle i Željko Samardžić, pesma Sreda i Nina Badrić sa pesmom Nismo djeca. Sa liste nam ispada Toni Cetinski i pesma Budi mi sreća, a također ispadaju i Frajle i Željko Samardžić, pesma Sreda. Treće mjesto na pop listi Džela Ramović, 1004, drugo mjesto Nući i Emina Jahović, Sudar svetova, a prvo mjesto Nina Badrić i pesma Nismo djeca. Idemo je prvo poslušati.

pesme je objavljena 14. juna 2026. godine, na YouTube-u broji 358.000 pregleda. Tekst napisao Josip Palameta i Jerko Drljo, muziku napisali također Josip Palameta i Jerko Drljo, aranžman uradio Marko Palameta.

pesme je objavljena 11. juna 2026. godine, na YouTube-u broji 996.000 pregleda. Tekst napisali Nino Mujagić i Ilmak Rahmet, na muziku napisao Nino Mujagić, aranžman uradio Said Rezić.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
1: Dobar dan, poštovane slušateljke i slušalci. U današnjem ženskom eteru predstavit ćemo trogodišnji projekat čiji je nosilac Autonomna ženska kuća Zagreba, partnerska organizacija Udruženje žena Vukovar, usmeren na socijalnu uključenost i osnaživanje žena koje su preživele rodno zasnovano nasilje. Bili smo i na javnoj tribini u Borovu kojom je Udruženje žena Vukovar s korisnicima obeležilo Međunarodni dan svjesnosti o važnosti prevencije nasilja nad osobama starije životne dobi. Ostanite na 100,7 MHz.

0: U ženskom eteru Radio Borova.
1: U Vukovaru je održana početna konferencija projekta Promovisanje socijalne uključenosti i osnaživanje žena koje su preživele rodno zasnovano nasilje. Nosilac projekta je Autonomna ženska kuća Zagreb, dok je partnerska organizacija Udruženje žena Vukovar. U okviru projekta korisnicama će biti dostupni individualni i grupni oblici psihosocijalne podrške, savjetovanje, pomoć u ostvarivanju prava, kao i aktivnosti usmjerene na razvoj ličnih i profesionalnih vještina. Poseban fokus stavljen je na jačanje kapaciteta za razvoj karijere i zapošljavanje, kako bi se ženama omogućila veća financijska nezavisnost i uspješnija integracija u društvenu zajednicu, rekla je koordinatorka Udruženja žena Vukovar Mirjana Mizdrak-Mišanović.
2: Ovaj projekt je za nas od iznimne važnosti, obzirom da ćemo kroz njega pružati, odnosno nadograditi usluge za žene žrtve nasilja. Planirano je uključivanje 100 korisnica kroz ovaj projekt, ali koje će zapravo dobiti različite usluge, odnosno jedna korisnica dobit će više usluga kroz ovaj projekt. Kroz usluge osnaživanja različitih radionica, od informatičkih do radionica prorade traume, zapravo ćemo raditi na njihovom jačanju i osnaživanju njihove svijesti, ali i različitih kompetencija da bi bile one na tržištu rada zapravo aktivnije. Osim toga, najvažnija aktivnost projekta je zapravo svakodnevno pružanje direktne pomoći i podrške kroz pravno savjetovanje, psihosocijalnu podršku i psihološko savjetovanje. Ono što ja vidim kao vrijedan dodatak ovom projektu jeste aktivnost terapijskog odmora, gdje ćemo ženama omogućiti da se uključe, odnosno zajedno sa svojom djecom omogućit ćemo im da odu kroz jedan period i na more, gdje će zajedno sa psihologinjom i drugim stručnjacima proći također različite radionice, s ciljem, kako sam i rekla, njihovog osnaživanja i povratka u zajednicu nakon izlaska iz kruga nasilja.
1: Rekla je Mizdrak-Mišanović, ističući važnost međuresorne saradnje.
2: Kroz ovaj projekt, kao i kroz sve aktivnosti koje mi kao udruga provodimo, zapravo nam je najvažnija međuresorna suradnja. Jer kao pojedinci, pojedinke, ne možemo sami sveobuhvatno djelovati u pružanju pomoći i podrške. Važni su nam svi dionici koji djeluju poglavito na lokalnoj razini, ali značajno na državnoj. Na današnjoj uvodnoj konferenciji predstavit ćemo aktivnosti, ciljeve, rezultate projekta, ali zapravo onu najvažniju srž projekta, to je ta međuresorna suradnja. Naši današnji gosti, naši partneri i naši suradnici su predstavnici Ministarstva državne imovine, državni tajnik, predstavnici pravosuđa, predstavnici policije, predstavnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad, zapravo svi ključni dionici u pružanju pomoći i podrške žrtvama nasilja.
1: Projekat doprinosi socijalnoj uključenosti žena koje su preživjele rodno zasnovano nasilje, istakla je koordinatorka Autonomne ženske kuće Zagreb Valentina Andrašek.
3: Nakon što one nasilje prijave, nakon što već dobiju inicijalnu podršku, na koji način ih možemo dalje osnažiti i u psihološkom smislu i u smislu traženja posla i stambenog zbrinjavanja, znači tako da zaista se radi o jednoj dugoročnoj podršci ženama i njihovoj djeci koji su preživjeli nasilje i koji, kako ste već rekli, povezuje zapravo Vukovar i Zagreb, odnosno pojedine aktivnosti se odvijaju i na nacionalnom nivou.
1: Rekla je Andrašek, ističući da je zlostavljanim ženama prvo i osnovno potrebno razumevanje.
3: Znači, potrebno ih je saslušati, razumjeti, potrebno im je sigurno mjesto gdje one mogu ispričati svoju priču i dobiti podršku kod prijavljivanja nasilja, znači koje je važno da bi dobile zaštitu, kao i da bi počinitelj nasilja zapravo dobio odgovarajuću sankciju i da mi pokažemo kao društvo da nećemo tolerirati nasilje nad ženama i djecom. Povrh toga im je potrebna, znači, psihološka podrška, jer radi se o traumatskim iskustvima koje ostavljaju duboke i trajne nekada posljedice. Znači, potrebna im je ta vrsta podrške, potrebna im je i vrlo praktična podrška, znači što se tiče djece, upisa u vrtiće, u škole, što se tiče njihovog zaposlenja, stambenog zbrinjavanja, jer najčešće nekretnine i dalje zapravo glase na muškarce u ovoj državi. Znači, sve to je njima potrebno i to dugoročno, nekada i godinama, da bi one zapravo u potpunosti izašle iz situacije nasilja, jer ne smijemo zaboraviti da one najčešće vrlo dugo žive u tim situacijama. Znači, to nisu kratkoročni izolirani incidenti, one dugo žive u tim situacijama, zbog toga imaju duboke traume i posljedice i zato im je potrebna jednako tako dugoročna podrška na svim područjima.
1: projekat će imati zajedničke projektne aktivnosti.
3: Znači, tu se radi o radionicama psihološke podrške koje će se prorade traume, koje će se odvijati i u Zagrebu i u Vukovaru. Znači, imamo također pratnju žena na sudove, na institucije. Imamo i znači podršku pri zapošljavanju i stambenom zbrinjavanju žena, i tako da aktivnosti se zapravo znači, mi imamo sklonište u Zagrebu, Udruga žena Vukovar, znači ima i savjetodavni telefon, i ovo su aktivnosti koje nadograđuju i produbljuju zapravo postojeće aktivnosti, a imamo i suradnju i na neki način i umrežavanje sa institucijama, kako bi ta nekako međuresorna suradnja isto funkcionirala što bolje.
1: Posljednja evropska istraživanja koja su rađena i u Hrvatskoj pokazuju da svaka peta žena tokom života doživi neki oblik fizičkog nasilja, kaže Andrašek.
3: Znači, kod psihičkog nasilja i kod prisilne kontrole imamo puno veće postotke, znači i 30 i 40%. Evo, što se tiče 2025. godine i prekršajnog dijela nasilja u obitelji, tu imamo preko 6000 prijava, a što se tiče kaznenih dijela koji su počinjene na štetu bliske osobe, to je gotovo 9000 žrtava i 2500 zapravo kaznenih dijela nasilja u obitelji. Znači, nekih 16 do 18 tisuća prijava imamo godišnje, a pri tome moramo imati u vidu da samo nekih do maksimalno 20% žena zapravo prijavi nasilje. I tu je nama veliki problem, jer kad gledamo prekršaj nasilja u obitelji, nekih 60% kazne su novčane kazne. Znači, sankcije nisu dovoljno velike i žene se vrlo često ne usuđuju prijaviti ili nemaju taj osjećaj kada su prijavile da će dobiti dostatnu zaštitu, a moraju proći kroz cijeli sustav, što nekad traje i godinama, gdje treba davati iskaze i što je vrlo teško, pa one nekada zapravo i odustanu, odnosno vrlo često odustanu od tog prolaska kroz sustav. Tako da nama je jako bitno osnažiti ih tokom cijelog postupka.
1: Zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac predstavio je aktivnosti grada Vukovara usmjerene na podršku ranjivim grupama, te je naglasio važnost dugogodišnje saradnje i podrške radu Udruženja žena Vukovar. Istakao je da lokalna zajednica ima važnu ulogu u stvaranju okruženja koje omogućava sigurnost i podršku ženama koje su preživjele nasilje.
4: Uistinu možemo biti ponosni na udruge koje djeluju na području grada Vukovara i posebice na Udrugu žena grada Vukovara, ali uistinu posao koji oni rade u proteklom razdoblju je hvale vrijedan, i ono što je nama bitno u gradu da smo uistinu prepoznali jedni druge kao istinske partnere. Ono što je i sama predsjednica udruge najavila, da je bitna međuresorna suradnja, međuresorna brza i efikasna komunikacija, s obzirom da posebice kad pričamo o nekim teškim situacijama životnim, često više institucija trebaju reagirati sinkrono, brzo i učinkovito kako bi se problem riješio. Evo, danas mogu samo i pohvaliti i ovu udruga i sve udruge, jer uistinu grad Vukovar kroz ISF mogućnost sufinanciranja projekata povukao je značajna sredstva na području grada Vukovara. Pričamo o civilnom društvu, o zaštiti žena, pričamo o sportu, pričamo o unapređenju obrazovanja i zdravstva, tako da možemo biti ponosni na sve naše sudionike koji prepoznaju europska sredstva, jer to su sredstva koja, kada gledamo u omjerima financijskim mogućnostima grada kao jedinice lokalne samouprave i mogućnostima financiranja kroz ISF, to su jednostavno nemjerljiva sredstva koja dolaze u grad Vukovar, pretežito se zadržavaju u gradu Vukovar i poboljšavaju standard življenja u gradu Vukovar.
1: Učesnicima se obratio i Dario Tišov, državni sekretar u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koji je predstavio mogućnosti koje pruža Zakon o stambenom zbrinjavanju. Istakao je važnost osiguravanja stambene sigurnosti za ranjive grupe, te naglasio da dostupni modeli stambenog zbrinjavanja mogu predstavljati važan oblik podrške ženama koje su preživjele porodično nasilje i počinju samostalan život.
5: Ono što mogu reći da Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je još 2019. godine u zakonsku regulativu uvrstilo jedan vid stambenog zbrinjavanja i isključivo žrtava obiteljskog nasilja. Do danas smo kroz dvije izmjene, naravno sve ono što smo s terena dobili kao problematiku, realizirali na način da ispravimo, da poboljšamo i da propišemo još bolje i sigurnije uvjete. I u konačnici od 2019. do danas ukupno smo izdali 131 rješenje za stambeno zbrinjavanje žrtava obiteljskog nasilja. Dio od osoba koje su stekle stambeno zbrinjavanje su stanove ili otkupili ili trajno ostali u njima, tako da je nam drago i zadovoljstvo nam je što smo dio i ovakvog jednog projekta i samo ovog procesa, i kao ministarstvo ih ćemo stati na raspolaganje i udrugama, a i naravno drugim upravama i drugim ministarstvima za suradnju, kako bi ovo pitanje još više poticali, kako bi stavljali upravo naglasak da o preventivi sprječavanja samog obiteljskog nasilja.
1: Konferencija je završena diskusijom tokom koje su učesnice i učesnici naglasili potrebu za daljim unapređenjem dostupnih, specijalizovanih i kontinuiranih usluga podrške ženama koje su preživjele rodno zasnovano nasilje. Istaknuto je da je za efikasniju zaštitu žena neophodno uspostaviti sistem zasnovan na razumevanju posljedica traume, međusektorskoj saradnji i dugoročnoj podršci usmjerenoj na oporavak, osnaživanje i punu socijalnu inkluziju žena i njihove djece. Projekat će se provoditi tokom 36 mjeseci uz podršku Europskog socijalnog fonda Plus kroz program Efikasni ljudski potencijali 2021. 2027.

0: Slušate emisiju Ženski eter Radio Borova.
1: Povodom Međunarodnog dana svjesnosti o važnosti prevencije nasilja nad osobama starije životne dobi, Udruženje žena Vukovar juče u Borovu održalo javnu tribinu posvećenu sigurnosti, pravima i zaštiti starijih osoba. Tribina je održana u okviru dvogodišnjeg programa DAS – Dostojanstveno, aktivno i sigurno staranje. U saradnji s policijskom službenicom za prevenciju i pravnicom Udruženja žena Vukovar, učesnici su imali priliku saznati više o različitim oblicima neprimjerenog postupanja prema starijim osobama, načinima njihovog prepoznavanja i mogućnostima zaštite i podrške, o čemu smo razgovarali s pravnicom Jelicom Balog.
2: Danas na ovoj tribini bilo je riječi o nasilju u obitelji. Moje kratko izlaganje nastavljeno je na izlaganje policijske službenice koja je govorila o pravima i o zakonskim okvirima, a ja sam uz naše korisnike, što je njima jako interesantno, obradila nekoliko primjera slučajeva iz prakse, ono što se zaista desilo, jer ljudi često ne vjeruju i uvijek misle da se to dešava nekome drugome. Nisu svjesni situacije u kojoj se nalaze, promjene vremena i svih tenzija koje dolaze iz današnjeg načina života. Jako je teško napraviti granicu između zanemarivanja i zlostavljanja, i te su granice se sve više i više pomiču. Neka se osjećamo kao starija populacija zanemaren, ali ne možemo mi očekivati da živimo životom kojim su živjeli naši stari. Naša djeca su se razišli, mi smo upućeni jedni na drugim i u tom smislu smo govorili koliko je dobro da imamo neku osobu od povjerenja kojom ćemo moći reći sve što nas muči i pati, koju ćemo uputiti u naše probleme, koja će moći reagirati, nazvati nekoga od naše djece ili nekih onih koji trebaju i po zakonu skrbiti o nama, tako da uvijek su otvoreni naši korisnici za takav razgovor, uvijek im je interesantno kad čuju šta se sve desilo, i onda nakon tribine često puta znaju reći: pa sad vidim da nisam sama, ima i drugima što se to dešava. I ukazujem na tim radionicama i ukazujemo na činjenicu da nisu prepušteni sami sebi, da u jednom određenom trenutku trebaju reći: e sad je dosta. Ali kada donesu, tako je odluku jako teško doneti, pogotovo u starijim godinama, ali niko nije dužan trpiti. E kad tako odluku donesu, ako je donesu, onda se imaju institucije koje će stati uz njih, koji će im pomoći, koje će ih provesti kroz te postupke da se izbore djelomično za svoja prava, i unaprijed im kažemo da taj put nije ni malo jednostavan i da je to jedan začarani krug, jer sve je vezano i kroz ekonomsku ovisnost, jer ovo je još uvijek stanovništvo i populacija kada je većini slučajeva muška populacija radila, žene su ostajale kod kuće i jedno druge obeže, tako da evo, danas smo im pokušali ukazati na te činjenice da ne moraju trpiti vječno. Na taj način smo eto simbolično obilježili Međunarodni dan nasilja nad starijim osobama.
1: Tribini je prisustvovalo 35 starijih osoba, saznali smo od Dejane Jasenovčanin, voditeljke programa DAS.
3: Danas smo u Borovu održali javnu tribinu na temu nasilja nad starijim osobama u sklopu programa DAS – Dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje, a povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama, koji se obilježava svake godine 15. lipnja. Ovaj dan Ujedinjeni narodi proglasili su 2011. godine kako bi upozorili na zlostavljanje starijih osoba kao ozbiljno kršenje ljudskih prava, te potaknuli društvo na zaštitu njihovog dostojanstva, sigurnosti, ali i kvalitete života. Nasilje nad starijim osobama često ostaje nevidljivo i neprijavljeno, iako predstavlja ozbiljan društveni problem. Ono može biti fizičko, psihičko, ekonomsko, seksualno, ali i u obliku zanemarivanja, izolacije ili uskraćivanja potrebne skrbi. Posebno zabrinjava činjenica da se nasilje često događa upravo u krugu obitelji ili među osobama od povjerenja. Na tribini su policijska službenica za prevenciju PU Vukovarsko-srijemske i pravnica udruge sudionike upoznali s najčešćim oblicima nasilja nad starijim osobama, načinima prepoznavanja znakova zlostavljanja te mogućnostima zaštite i prijavljivanja nasilja. Razgovarali smo i o razlozima zbog kojih starije osobe često ne prijavljuju nasilje, poput straha, srama, osjećaja krivnje ili ovisnosti o počinitelju. Evo mogu reći da mi je iznimno drago što je današnjoj tribini prisustvovalo oko 35 starijih osoba, što zapravo pokazuje da postoji veliki interes za ovakve teme i potreba za informacijama koje mogu pomoći u zaštiti njihovih prava i sigurnosti. Sudionici su imali priliku dobiti konkretne savjete o zaštiti od različitih oblika nasilja i prijevara te saznati kome se mogu obratiti za pomoć. Evo želimo naglasiti da je pravovremeno prepoznavanje nasilja prvi korak prema njegovom sprječavanju. Zato pozivamo sve građane da ne okreću glavu pred sumnjom na zlostavljanje ili zanemarivanje starijih osoba, već da takve slučajeve prijave policiji, Hrvatskom zavodu za socijalni rad ili drugim nadležnim institucijama, a svakako se za pomoć i podršku te za informacije o pravima mogu obratiti i nama na broj telefona 032 421 191. Poslušajmo starije osobe, ne zanemarujmo znakove koji upućuju na nasilje, te reagirajmo i kada postoji samo sumnja da je netko izložen zlostavljanju ili zanemarivanju. Informirajmo sebe i druge o načinima prepoznavanja i prijavljivanja nasilja, jer zajedničkim djelovanjem možemo stvoriti sigurnije i dostojanstvenije okruženje za sve starije osobe. Za kraj, zahvaljujemo svima koji su se odazvali, a posebno našim predavačima na konkretnim i korisnim informacijama. Sa zadovoljstvom najavljujemo da ćemo u narednom razdoblju organizirati još jednu javnu tribinu u općini Trpinja, te tri javne akcije usmjerene na podizanje svijesti o problemu nasilja nad starijim osobama na području Vukovarsko-srijemske županije. Javna tribina je organizirana u okviru dvogodišnjeg programa DAS, Dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje, kojeg financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
1: Svoje utiske sa nama je podelila Slobodanka Kajganić iz Borova.
4: Ovdje nam je bilo krasno, udobno, poučno. Što se tiče od policijske, isto poučno da znamo. Pravnice isto, i sad sam još imala pravnički razgovor i mislim da će uspjeti u svemu. Kad dolazim ovdje, to mi je zadatak. Presretna sam. Svašta dobro naučiš.
1: Tribini je prisustvovao i Boško Karali iz Negoslavaca.
5: I danas je lepo druženje bilo. Uvijek je korisno da se čuje lepo i nešto dobro.
1: Stigli smo do kraja još jednog ženskog etera Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Tamara Vuković, Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.